lahe lau maalie, ok mo onipe. Ko tau whakamaa kua whai he taataa. Ohi he eiki ki hono whamiri.